0: siku ya kwa naya kuminaili amweri wa agosto. Nila mdo nemeriwe wa sito kwenye. Mwaka wa 2014. Ninona wachonjene hathuwenle nila mdo nenda pamene. Onapane lanto we na leli hachu vakani vakani wa we enathuwela makalelo o chara apana. Othilo na awiria na chunche kunda huno. Wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli mariana na juwao. Baya locha to mahayola wa majangara ohulelano ikonta.
1: Maria, kopia.
2: Oh, João, o que vai herkin na kuma hihava? Hai to João, ni hukuno no lelvava.
1: Oh, Maria, ni hikunaka no vira pama hinkawayano.
2: Mito no vira pama. Ko venyanto washi shelwen kia musika, iwi wileto kikano elukuluku, yo we checha murampani.
1: Tia pama. Niha ando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nahala wini kaleva moda.
2: Tie wai, weto, enina panlawi o kapelele kumiyo.
1: We, Maria, walelo ndo, kirule kiriki mweta ni meto, mpaka ofisina waka, kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto, kampanla wadwe, ate wana ru, poti wi, kamweta twang. Mashi, ekwa heyo, kinahala werana.
2: Weren wai. Panonto, para heno leken lawe pia tolelo.
1: Kirwaka ndo mutilame moko kumana ni Carlitos. Yo wondo, toki like liheva tokwene. Wona we, alocha maha wao banko. Itukumentu, alocha maha wao banko. Alotaka itukumentu, nari itukumentu to. Tia yonderu heva we, kinolekelo pia.
2: Mashi, itukumentu so banko.
1: Tiwi, yene ori ndo mutokwena we o banko. We ulurigina we kontawe. Tomu kwanyele waya we ambeka ka we, aye o banko we ule. We akali he pama itukumentu hawe. Wona we yo kala kweye nhala.
2: Apale ebileta hawe yo male paraso. Naruto enina mchompele itukumentu ele ya nuiti. Heye wai.
1: Hoye. Yeno rindo itukumentu hawe dootene da pama hene. Himale o paraso. Bando ahiwe la tonto wa shene yako timula yako panko ule. Masi omuko hamutoko ene yole. Nto wa shene ndo yene yako yao opanko ule. We are here dokumentu yon.
2: Bando nto itukumentu tani hei hoto juwa.
1: Envenge e dokumentu ele mweri wa malaka. Na malapatina malaponi ya kele koro wawe. Ana wini wende epapele ene yele enone hawi koro wawo la mpe yeni ya kele ye mweri wa malaka tiha.
2: Kulu, e dokumentu ena lokoha ikoro mchana kilawa mwerini. Majimia nungi ntonko pereke dokumentu yewo obanku. Nkisugwenle, e dokumentu miyano kina perekaka so hula e kontaka yo obanku. Inakala e bileti ya identidadi na arma noto e dokumentu e kinaku ena likanla yewo. Ekalata ya wechi hane karo, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari, na certi down de refugiado. Manonto, e deklarasyon yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakalawe vantoko e fatura ya mahi, ya malishu, nuiti. Ni koroa muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe. Emnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko. Yoka nonto e konta ewo yo opanko. Ni asinato urapahi.
1: Wakala ne velevelo wa itukumentu dhotene wea anolonteye. Masi hinyanoru vava, wanarunanka ipanko, dina veka ane, e deklarasyon di rendimento, e papelu yele, mutunie mweri wa malaka, vamteko mbaona wakele kuroa, ana winyiwa, etapelaka ikuroa undeje olapa, naro undeje opura. Ya yondo, entapulela wadhaadhia okupare la lamulo na titimiha maha wa owana wani homali ya makatamiho a ofule ikorowa. Onopuela?
2: Kinopuela juwa umahene yowu. Mashi, tivisha ulika nila weni wa maha siheiho.
1: Maria, nahala olocha elukuluko kinakunjene wa mahowo. Kihie wapakira mvene kichekule ni mtulo mkwanya wayaka wala kilientaka. Onake mereria?
2: Ai, kina we merera. Mashi kina chuno suwela pama mahayo wa juwa.
1: Alo, si.

Chilene muchua hikala ni makolo aona te paona hikui. Shasha kala ni makacha miho. Hansuela no woyao. Ona halela iwala. Tano yo ki kavihera wona wi makolo aka apaha. Eri hi hachoni lipihani ni thubwele ke nere no upwele ke nchiponen le na vinrebava na Salvador ni Morale. Ni hichwane wina chima kila yura thana muhasa o siselo. Elukuluku nera hunura ne mikrofona huni ya provincia umaputu wini pachere wiriana miselo sani hikuno lelo. Ni hakumve ngurini wiriane nchiponla nere nchichime hevakani ekovelo anhu. Akina moha moha ni wale nchipono kina nara kovele lo sahu zambezi yahu tiola shashanto hiva lomwe

Neri halaka mitala vakan wini kumevo. Ne chalaka mitala makuma sese na thon nararu ayura thon nararu sa wosi selo. Asu kwa ni 8 horas na 48 minutos. Ala totana manuane katana.

0: Ambarani nyomo tene onakwani ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amruani la mabasa aba.

0: apeliwe na achuapo.
1: Na achuapo.
0: Sii.
1: Baito, niko komezo kani ni mtia nyo achuapo sabani, chuapo lima tangani?
0: Gina yela niko komezo nti parabens matanga apama.
1: Mm-hmm. Matanga basika shano to.
0: Sii.
1: Baito, ambara nufia, amuje bavina motene marigelo.

0: Rudy Bocli, 15 horas na 47 minutos, no time a Djibouya Bocli, sabanika na mulibona na mchito. Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, mamãe Joana.
0: Boa tarde, nilo gana ni muli ouvi.
1: Mulo gana Casimiro, manamukarungu.
0: Manamukarungu.
1: Mpaka diretamente em Makuzi.
0: Manamukarungu, agadwaga mukarungu, bagavinha mu nya, oku, o Makuzi, onde virava chuabo. Onde virava chuabo.
1: Ikana divira rampa biri divira wana makura. Rampa principal mni kwa dara. Ikana japa asupinyu.
0: Banvrosa lala kama mumvira mvade la vachwabu.
1: Exactamente.
0: Kamumia Makuzi.
1: Kadisha makwa mukarungu.
0: So vira vachwabu.
1: Ne. Kwa fulani mwa nibara.
0: Mnuvira nibara moda?
1: Na fulani nubra na nibara pe na mwiko.
0: Mwiko.
1: Na tele utakulu kani nkodu vira vachwabu.
0: Kamu nkodu vira. Maruma govi, mavira ga iko moda. Ibara moda mpaka weno, nada.
1: Na mkarungu pule meri wale diretamente ufalorni. Ubara zina nga ukuna ukana mema kuzu mseluwa.
0: Muli piskadori? Muli na matada?
1: Na matada nida na nibara.
0: Onida na nibara. Apo mvenya, wadu venya na mandi ya mkarungu mpaka Makuzi?
1: Kadinova na nibara.
0: Na mandia?
1: Na mandia, lancha, tenu kala lancha.
0: Tenu kala lancha. Lancha anti na motori.
1: Na vela, andi mwadela pangaya.
0: Pangaya, munoza pangaya?
1: Kaka mwene.
0: Mbara?
1: Kaka mwene.
0: Na ne binkala dhafu.
1: Ni ile vela kanova, mabasi yu. Peshkatoru mkwa mwiku. Mwiku wono neja mirampani, unia mkwa mirampani vina.
0: Mungo sawa ni mabasa gani kuro Makuzi
1: na kuro no peshkari da kana witava nugula notama kana manado amkuba mujeba na lema no kiombera mpo maputu
0: nyo ninga mumvira vachuabo obembara munimo naga vachuabo ya
1: na chuabo dile chuabo jeno no kodela Egunduka mulogira mkwaga manje asinto amarogani ekana ipare ngono zi afluta kala chuabo manje levirle kwaze mweru virle dela state dalu eno azina entadi ona lobo limbura hapa ni pure code de vivela direct makamaka ba centrali na mimbura marampa mena agwea elobo evugule lwa rampa gire ya me kadino ne la mtalwe ya nyana na matonga banone lemo
0: ba centrali valini
1: Ekana se di kwem rampani sli kana kin me kana do sli karu adil bo sli di magu mo no se ja paro zera karu bili. Ekana poku di fis li ja.
0: Ya rampa ya malo para kana.
1: O na we o. Ta jo di ba kana nga la no mi via. Ano e via rampa da ba tiwa bova.
0: Esi le belo de na kameda ba na meda na skaleta.
1: Apo.
0: Mila a kurbar gidretu anava di karu.
1: Apo.
0: Munga mundo ganya azuguya. Iyo ni azugu anuluga za wene.
1: Na mfiele meba ribuza ataki. Agora si zida zelo ayo vina kaninona andima ila mfuno nuni la mo. Ade uo nuda ni mwade. Ntame hii vina kadimbo na wegunu. Sumarikono nga wila ano hezi ya rampada.
0: Baya mlu wangana mento.
1: Wangana mento me dino gani mevina nino kari uwa.
0: Bamuzu wajwe nyu Makuzi.
1: Bardo Makuzi ya hapo na doni kwa dala. Soda vile nuku, dali dae, daka madibu huko sawe nwa.
0: Baito, hiyo nota madilani.
1: Matanga nyo mwiliwa chwabova, mwile diretu, hapa anona anga anarumi ubera, dayo, chinae.
0: Dia vinti.
1: Uleo komesa ni abera,
0: bera, depoji, kilimani, ngamala, nampula.
1: Nindo nampula, nonga, anona anga. Nona mwile nyo mwile nyo mwana juana diretu, mwile diretu. Notele yewe ya nota adela, prikina bono noteni.
0: Kumanimo.
1: Nisiye mkarungu wana mudotera alimene mfamilia masumato, familia sungara, akale diretu. Kono Makuzi zina, watako na wakale diretu. Na ana mudotena areza mineo komunidade martinyo kuna mseluwa.
0: Kumanimo.
1: Akale na murendele.
0: Baito nota malani mwakule mwada bayo wa maria ukale ntidi wila voloi. Halo, batarni. Batarde.
2: Gari di mio Bigi Maza.
0: Bigi Maza kalugani mfuge mabasaba. Chuabo mnomziwa. Naona za vichuabo ya.
3: Mnomziwa kimwelemo.

0: seto ora takumaya iwe tivolo waka mwimi ya wakala ni putu waka ugado pana rapili ya putu ole rare mputu mkane nila ya putu ule wampa tatarto rulo wampare luduli agraka apa balte rapora na muhi tatarto mingu ipa eyaka iwe eroi lapa makumelo iyo mulela muturiste ni wapi avala haribo maputu ale wanitiva avale wemele tipa sitenta sitenti kanintente elea okay. Ya makumelo iwe apia kahala kopiari ya ene ole avale bayu ene ene o masela retarto rule oduli ira emakeliwa abitawu apili ya eta ibada ele mbraha e tempo le mesio o heto vinya vi distance ya memo a pare nyo wani we hinir ke mutha makela ko museni a baba na ngwe ri ki parash parash parash porque na mali mhite ki neto okay ya dali era mota wa thara ko tuli wero wero hinhale arte re safera ni kona ni wero wero hinhale a e tempo a mwenra parash motoristo le tempo ahi parare apa baltera kom kam parare ki mallo tu phamo
1: okay
0: amparele apita wala pili yali pisa yale ne parano matiki tu phemo te ko tu pa apa de apita wale era maro ta lu tuli hande opa eh unya ari mora akene le mishasini e mpa kwa nyarampa ha maro ta lu rota ni kina kuna apo samwetro kina kuna apo samthana wera motora ko tuli moto le wemela motori isto kale ni wemelo thangwe khulu iwe iwe no atike le ruo tali eli karo ma patra wa ya le ni epa male ma ku se para ma ke lu hospital yo ni mera oitora oitu kwa se para no dali ne ro ke le ma di ke le ma di le ro ka shulo mai tro ke la ko ana ta ra ke ho wanya to kra bini ro na ta na shma ke ho u hospital ale saleni wakuchia takisiste nero epa mota vava wakalavo kwa antarotuli elo tiwano elingwa mili kwa alina mota kwa kali nivene haya mkwa haya ne
1: ok prodish viare ya kospital
0: ya prodish viare ni epa ala nimu hakusa ya kalava atararu apa baveri motori istole lese ole eti hamota takisiste ole eti hamota sempre nala ya alisende ya
1: ale ya parendo
0: ya parendo tuli roke roke ona ka hospitale o wonone ha uri khama ka iwe ya moto lo nyala moto lo nyala tempo o nyala era heseke heseke o tupa e morla ferenti apa pale e tempo mulipa moto mphare tere ba mphare sha meru kuluni e tempo hi are ta thamora mphare meru kuluni kuma baba o sha kusiwe pa apale kuma nari ni kona fera ne ya to aka kanya na waka kanya na fiyar ba kore kama ba
1: kap opa
0: sai bare miki halahin hawaya

0: nilishira chote ne yana nchimagela mpuro wa kontinu wawe provene ya werea. Nihikuna neshishe mahiku makumeli mweriyo la wagoshtu. Mbwema ikupo ya tseratu msamiki. Erugurugu ya wara tanu na asheshe ni mitala makumara utiwi novorash ni 30 minuto. Radu msamiki ya kama kuma tanu atapelaka wanloko. Pwaka yungu kina akundi ya huno. Nwakalu njankara na weji hano ikaro. Tiwe mugu ni zarlindu mananze. Ya niwaka. Evrimo ikupo ya tsaradu msamiki. Nguse njankara na ya. Na weji hano mugu kuja. Njankara niki nako. Tina weji hano mugu kuja eto. Rimbweni zina na Edgar Jose Bento Rafael. Jani wakato. Evrimo ikupo ya tsaradu msabiki. Ya azazi makalo. Kalunu njankara na ya. Njankara niki nako. Rimbweni zina na Bahat Robert. No mugugu jato. Njankara na weji hano muguche nikina ko. Tina Momadi Asan Karimu. Yani waka. Achu ya levire. Mwekupo itiradu samiki. Ya zazi makano kano. Njankara. Nerema jankara ya. Wana we mchu aneje hi ahiruno. Majankara. Makajemiho. Akali wimpu. Wimpi kinyukua. Elukuluku ya miteko pa hiruo rio vira mwikupa tseratu samiki. Wawe mchua kusenjankara na wawe na weji hano mkukuja. Zisa tu rashmi 22 minutu.
1: Ukika vovo istakos?

0: Ninto lapo ya masami kinroi wara tanuna mohani mitala mi sheshe. Maka jami huma toko ene maso paju wa se lapo ya masami kini lapo so kopena nilucholo ya unya. Ni asinta manaho maputu. Elugulugu siyela ni chimule ni machipo hiyana hiyana igaro. Mpaka waja mela elugulugu ya wara tanu na mohani mitala makumeli. Elugulugu na yahu. Rukunusela metipo ikubwe thi gina kugiya kugratiwo obiko ba herene so pajua sene ikhanle sa evlapo ya musamiki makupo makone recholo ya lomwe temo mwene makuru mwelo aho hiyo chuna waho okudusa elapo yotene ya rihinha elapo yotene yari hinha aba aba iwe brinka dera hoye e brinka dera ene to tiela nifono en lahu o hiu siyo no vono ane makaje mi huene matoko ene ne rehai parantush boa noite.
1: Este é pra sussurrar a cita, gasolina cali e no Chito Produções. Ai, coisa doida, DJ, solta as galinhas.
2: Ihoi, miki ya wapi ya mwana kako hewi amwa ni nwale la murihai. Olima nina lima mato ni kihote. Masiwa ila kinaru wa kikere haywa hoi. Apa bekile leyo wapi yo hiwe yorotolo. Aywa, wale la murihiho.
3: Nasi.
2: Eee, wakala hiho ni mwalani. Koha pala kovile la kikoma. Korowa,